0: パーティーを始めるよ。
1: キャンディーチームのみんな元気？
0: パンプキンチーム準備はいいか？
2: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
1: 頭の上で
0: もっと高く、
1: 頭の後ろで
0: もっと激しく、

0: パンプキンチーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。
1: Ready Set Here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。

0: パーティーを始めるよ。
1: キャンディーチームのみんな元気？
0: パンプキンチーム準備はいいか？
2: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
1: 頭の上で
0: もっと高く、
1: 頭の後ろで
0: もっと激しく、
1: もっと速く、
0: 連打。

0: キンチーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。
1: Ready Set Here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。

0: イエーイ！
1: ハロウィーンパーティーを始めるよ。
2: キャンディーチームのみんな元気？
1: パンプキンチーム準備はいいか？
0: まずは全員で手拍子。右左右左、
2: 頭の上で
1: もっと高く、
2: 頭の後ろで
1: もっと激しく、
2: もっと速く、
1: 連打！

0: 付近チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンス行くぞ、頑張れよ。
1: Ready Set Here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打。狙いを定めろ。

0: けで十分なのだ。覚悟はいいか、ハロウィントリックスタート。
1: ちょっと待って、
2: みんな一緒にハロウィンパーティーを楽しもう。
3: ハッピーハロウィ
1: ーン。みんなで楽しみましょう。
0: 本当はお菓子大

0: パーティーを始めるよ。
1: キャンディーチームのみんな元気？
0: パンプキンチーム準備はいいか？
2: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
1: 頭の上で
0: もっと高く、
1: 頭の後ろで
0: もっと激しく、
1: もっと激しく。

0: チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。
1: Ready, set, here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチ、ヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。

0: イエーイ！
1: ハロウィーンパーティーを始めるよ。
2: キャンディーチームのみんな元気？
1: パンプキンチーム準備はいいか？
0: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
2: 頭の上で
1: もっと高く、
2: 頭の後ろで
1: もっと激しく、
2: もっと速く、
1: 連打！

チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。 Ready, set, here we go。 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチ、ヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。

0: 始めるよ。
1: キャンディーチームのみんな元気？
0: パンプキンチーム準備はいいか？
2: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
1: 頭の上で
0: もっと高く、
1: 頭の後ろで
0: もっと激しく、

0: 金チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンス行くぞ、頑張れよ。
1: Ready Set Here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。

0: 子がいっぱいね。クッキー、キャンディー、チョコレート、もうワクワクしちゃう。
1: そうだね、ミニー、楽しいハロウィンパーティー。

0: イエーイ！
1: ハロウィーンパーティーを始めるよ。
2: キャンディーチームのみんな元気？
1: パンプキンチーム準備はいいか？
0: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
2: 頭の上で
1: もっと高く、
2: 頭の後ろで
1: もっと激しく、
2: もっと速く、
1: 連打！

0: 嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。
1: Ready Set Here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打。狙いを定めろ。

0: パーティーを始めるよ。
1: キャンディーチームのみんな元気？
0: パンプキンチーム準備はいいか？
2: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
1: 頭の上で
0: もっと高く、
1: 頭の後ろで
0: もっと激しく、
1: もっと速く、
0: 連打。

0: チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。
1: Ready Set Here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。

0: イエーイ、
1: ハロウィーンパーティーを始めるよ。
2: キャンディーチームのみんな元気？
1: パンプキンチーム準備はいいか？
3: まずは全員で手拍子。
4: 右左右左、
2: 頭の上で
1: もっと高く、
2: 頭の後ろで
1: もっと激しく、
2: もっと速く、
1: 連打。

0: チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。
1: Ready, set, here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチ、ヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。

0: パーティーを始めるよ。
1: キャンディーチームのみんな元気？
0: パンプキンチーム準備はいいか？
2: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
1: 頭の上で
0: もっと高く、
1: 頭の後ろで
0: もっと激しく、
1: もっと速く、
0: 連打。

右手テープを左マイクを右左ハイポーズ、両手を握って体をシェイク、恥ずかしがって、右手開いて左手開いて首を振って可愛く振って右手

チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。 Ready, set, here we go。 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチ、ヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。

0: お菓子がいっぱいね。クッキー、キャンディー、チョコレート、もうワクワクしちゃう。
1: そうだね、ミニー、楽しいハロウィン。

0: パーティーを始めるよ。
1: キャンディーチームのみんな元気？
0: パンプキンチーム準備はいいか？
2: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
1: 頭の上で
0: もっと高く、
1: 頭の後ろで
0: もっと激しく、
1: もっと速く、
0: 連打。

チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。 Ready Set Here we go。 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打。狙いを定めろ。

0: らだけで十分なのだ。覚悟はいいか。ハロウィントリックスタート。
1: ちょっと待って、
2: みんな一緒にハロウィンパーティーを楽しもう。
3: ハッピーハロウィ
1: ーン。みんなで楽しみましょう。
0: 本当はお菓子大好きな

0: イエーイ、
1: ハロウィーンパーティーを始めるよ。
2: キャンディーチームのみんな元気？
1: パンプキンチーム準備はいいか？
3: まずは全員で手拍子。右左右左、
2: 頭の上で
1: もっと高く、
2: 頭の後ろで
1: もっと激しく、
2: もっと速く、
1: 連打ー。

0: チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。
1: Ready Set Here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。